kom och käka sånt i Konesa Villa Bär. Kan ju alla med Chihuahua se på du. Kan ju te på tisse till Mille Mildesab. Astö tulla med sig kom och märdo salé. Kan le zaka jenso tar i vidda la luzian. Stera porto med skån i te isolé. Isolé de la influens des Amerikan. Isolé på preserve. Nor long and nor kuche.